0: na pa endang cipenjo. Ah, anu mana abah nana duka?
1: Alah.
0: Anu mana bapak?
2: Bapak nandanya.
1: Bapak teh seueur.
2: Seueur. Teraskeun ka mamah Nenty.
1: Mamah Nenty. Mamah Nenty cebengali.
0: Mamah Nenty.

0: Jastuti salir. Oge haturan para sesepuh sadayana.
1: Inggih leres ngin.
2: Ado hature bunuhun Agung.
0: Anu mawi kula ngangkir lain dina wanci merbayak sak lain dina mangsa. Sanyana aya hiji pasualan anu perlu kukula teh disawalakeun. Sanyana aya hiji pasualan anu perlu kukula dibadamikeun. Ari munguh pasualan teh aya patula patalina jeung kahirupan kula pribadi lan turunan Kurawa. Wayana kaula teh geus narima surat ti Pandawa. Anu maksudna eta eusi surat teh tayalian. Tujuan putra Pandawa ti baheula maksud ngahijikeun nagara Astina anu sabeulah anu dianggap hakku Pandawa. Tumbal.
1: Imbal. Salajengna.
0: Lamun bae kaula teu masrahkeun eta surat dina waktu anu geus ditangtukeun ku putra-putra Pandawa.
1: Leres.
0: Putra Pandawa sadaya bulud teka darek meberkeun bandara beureum di tengah Tegal Kurusetra. Anu mangrupa panangtang yuda ka Kurawa utama ka diri kula sorangna tumbal. Ari dipasrahkeun ku kaula. Kumaha kahirupan sadere kaula anu 89 lobana? Kumaha kahirupan sadere kaula anu aya di nagara nu katelah Kurawa? Anu tangtu bakal timbul kakurangan ku pangan. Anu tangtu bakal timbul kakurangan ku hal-hal anu teu dipikar ku balarea. Tahal ieu kaula ngajadikeun bingung teu mangih tungtung susah hate nu taya sudana.

0: kana kanimatan salira sadayan.
1: Aturan jeung sumping rama guru sembahan putra. Naha betrama sumping temasian iberti angan dugikeun ka putra pancenengan dina danget ieu ngaraos bingung kedah kumaha cara nampi karama guru sembahan putra di dunya kaulan.
0: Aduh nuhun asep kusak ieu ge amosuk gemah. Teu kudu mah kedah sayagikeun tuangan leuteun teu kudu. Kolotna ku dikieukeun ge ku anak datang kolot ditubruk dirangkul digalentor digalemo sugama anu aya. Nuhun aduh. Didoakeun sing mulus rahayu berkah salamet pet getih pahang tulang asa. Aduh kumaha nu geulis nu donton nu darareno anak ama damang ucu.
1: Pangesto rama guru pangesto. Salah jenat tu putra tebade unjuk tumaros kusumping narama dina dangeti aya naon kaulan. Sihapun tenu kasuhun teengal dituangkeun rauh teengal dileueutkeun ku putra. Nanging bawe raos aya saena ditaros langkung ti payun pamaksa dan rama numawi dangeti meryogikeun sumping ka madukara.
0: Kieu asih. Ieu rahasia. Saleresna bawe raos emutan rama dalam patali ieu teh rahasia. Kumaha upami tuang rayi sadaya tipi warang mengkerehlan.
1: Gelis pojok kakang wayahna aya hiji hal anu peryogi kurama guru didugikeun ka pun kakang nyai. Mangga kaulanun ngiringa mundur mapul yang memwit tingking pasamuan. Mundur mapul yang memwit tingking.

0: salah jengna rama guru aya pikeurseuna
1: kieu aseh
2: dia
1: ari ku amak teu ditepikeun
2: meureun kalau teh sarua jeung teu mikirkeun pasoalan nu jadi anak
1: ari ditepikeun sok sieun aya hal-hal anu sakirana matak nyeleukit kana ati ama pribadi.
2: Leres ama temat datang manyang munyung temere ibarat angalna mun sok komo teh pasoalan nagara.
1: Tapi ari ku ama ayeuna teu ditepikeun istu ama teh ngarasa dosa. Setiap jalma di alam dunya anu nyaho kana kagorengan hiji jalma heug teu buru-buru digeuing ieu mangrupa hiji dosa nu panggede-gedena. Lamun urang nyaksian kalakuan hiji jalma bari jeung katempo lampahna ku urang ngalampahkeun kagorenganna teu buru-buru kurang diketrik digeuing dituduhkeun kana jalan anu bener eta manusa kaasup panggede-gedena dosa. Tuh.
2: Jadi sanya nama Giasep.
1: Rama dalam gaduh pamanegan anu tangtu salira ma putra Panawa can aya anu terang ku kajadian-kajadian anu bakal tumiba anu ayeuna nyata aya di amarta pribadi.
2: Biasana
1: kakurangan hiji hal lain ku sorangan katinggalina tapi batur anu nyawang nu nalingakeun salawasna saperti ama nyaahna ka Panawa beda jeung nyaahna ka Astina. Ka Astina mah ama teh nyaah ku lahiriah tapi ka Panawa nyaah ama teh ku batiniah. Salawasna teh ulah ditalingakeun ka salametanana, salawasna teh ulah ditalingakeun soal ilmu panemu jam pamantra aji rasa perasaanana. Tuh.
2: Anu mawi amat itu oleh nenun jalma di nagara amarta itu oleh nenun jalma di pamarentahan Pandawa supaya katingali mana jalma anu deleka supaya katingali mana jalma anu serong lampah supados amat ngiring andil kana kabagjaan pala putra sadaya
1: itu salaresna
0: naon anu dipimaksad kurama salaresna kaulan
2: Asep
1: ya. Iya. Si Gatut Kaca Jakatawan antara Ja Abimanyu Nakula sarewa geus badami. Dipringkeun dani. Geus nyieun hiji kaputusan. Nurutkeun beja ti hiji jalma anu ku amang haja diteuneun anu beunang dipercaya eta jalma teh. Tuh. Jadi lamun ku amang ieu pasoalan teu buru-buru dibejakeun ka Arjuna, moal bae Arjuna bakal lengah bahaya anu bakal tumiba.

urang ngekocapkeun bang-bang aswatama anu sami napi pancen. Nanging teweleh beung teu mangih tungtung susah manah kaya sudah. Margi aswatama parantos ngagaduhan ngemutan pamohalan tinekanan upami kedah ngalak nyawa katut kaca sanajan bari jeung kudu dipelindang. Marga aswatama parantos kuninga kamulyaan kadigjayaan satria malajang tengah.

0: Kahayang teh anu titah mayhan Gatut Kaca mah atuh ulah kaula. Bikeun we nu beurat kieu mah. Ieu mari nu beurat dibikeun ka anak nu enteng dibikeun ka batur. Ega. Nah geuleuh kitu amal teh ka kaula. Atawa nyoba tinu kana ilmu panemu jampa mantra dirasa perasaan diri kaula.
1: Sejantan.
0: Tapi anak dipikir kacida-cida teuing nu jadi kolo. Anja, lamun kaula dina mangsa ngajalankeun pancen ajal perlaya. Hampura, hampura kaula kuara
1: dina.
0: Di mana ayana si Gatut Kaca? Lamun hegap panggih ku diri kula. Ayang teh keur ngaringku ke si Gatut Kaca teh sisi durukan keur si duru. Tinggal ngejejek ke puduk ngejeplak kusat gebus. Atawa Gatut Kaca keur mancing. Mancing epan lekcrom. Keur ngajentul weh cindina batu. Kanyahuan ku kaula dijejak punukna. Jeplak, gua jebur. Karlep karlep krep kusak modar tangal kaula. Nikmat, nikmat, nikmat. Ngeunah lampah bakal kasuara. Anariwokaya. Hanteu katingali ti mana nyata datang. Nanging Bangbang Aswata mah ngaraos kaget. Marga nu jadi lantaran tegogor teu angin lir geledeg nyamber ka dirina. Kape darah kapiuhan sapada harita. Padahal satria malajang tengah Gatut Kaca nibankeun aji braja musti.

0: Aswata maulah sumar-sumar kemandigan ngancam nyawa satria malajeng tengah satria pringgendani Gatut Kaca. Ulah dianggap Gatut Kaca tinyaho jeng tengah arti kena tujuan sampean. Entong baru sifat manusia anu ngomong sirem ngeresek dina daun. Bakal kadeng iku kaula sabab keancikanku aji sapta pangrungu. Ngancam ke Gatut Kaca rek ngaran nyawa. Batan nyawa Gatut Kaca ka ala ku adik Andika anu bakal dialah nyawa ku jadi kalau keparat mat ya
1: tobat tobat Gatut Kaca aduh ampun tobat tobat tobat aduh ampun aja aduh ampun
0: bejak saan unita ka sampean saan unita ka Andika kudu ngalah nyawa Gatut Kaca bejakeun
1: aduh ampun
0: bejakeun saan ulita? Bejakeun.
1: Tobat aduh ampun. Aduh arek. Aduh tobat aduh arek bejakeun. Aduh arek bejakeun. Aduh ampun aya. Takrim aduh. Arek takrim.
2: Ingat
1: tobat lawan ulita. Aduh. Arek bejakeun aduh.
0: Bejakeun ku sampean saha nu kumawani marentah ka Andika kudu ngalan nyawa Gatut Kaca bejakeun. Bejakeun.
1: Tobat.
0: Omat. Kurang ngajar ditanya teu dek nerangkeun. Ditanya teu dek nerangkeun. Lamun kitu cara narik dibawa ka awang-awang gerak-gerak geuni awang-awang sameun ku kaula.
1: Aduh ampun. Aduh.